اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔

اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔

اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی تور کے کنارے تھے، بلکہ تمہارا بھیجا جانا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں ہوتے ہیں۔

پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب سے منکر ہیں۔ قل

کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اسی کی پیروی کروں۔

پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔

ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خاستگار نہیں ہیں۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے؟

اور ہم نے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو اپنی فراخی معیشت میں اترا رہے تھے، سو یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ان کے پیچھے ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔

اور تمہارا پروردگار بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر میں پیغمبر نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتے مگر اس حالت میں کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوں۔

اور جو چیز تم کو دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

بھلا جس شخص سے ہم نے نیک وعدہ کیا اور اس نے اسے حاصل کر لیا تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کے فائدے سے بہرہ مند کیا؟ پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔

کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔

اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے اور وہ ان کو جواب نہ دے سکیں گے، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہدایت یاب ہوتے۔

اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے، یہ جو شرک کرتے ہیں خدا اس سے پاک و بالا تر ہے۔

اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

0: چاہو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں؟
1: السلام علیکم. You're listening to Inspire.

کہو تو بھلا دیکھو تو اگر خدا تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو خدا کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔

بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔

تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔

اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب خدا کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔

بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ وَأَصْبَحَ

اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔

وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔

جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ موجود ہے، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس خدا نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں بازگشت کی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔

اور تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔

اور وہ تمہیں خدا کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہو جیو۔

0: اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
0: الف لام میم۔

کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟

اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔

کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو خیال یہ کرتے ہیں برا ہے۔

جو شخص خدا کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اے مخاطب اگر تیرے ماں باپ تیرے درپے ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے، جب ان کو خدا کے رستے میں کوئی ایزا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایزا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے خدا اس سے واقف نہیں؟

0: اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔
1: السلام علیکم، یو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دا قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: لبيك اللهم۔ السلام علیکم، are you planning on going hajj soon? If so, here's a quick tip.
5: شريك لك لبيك ان الحمد والنعم۔
4: Before going on hajj, organize your funds so that everything is easy for you. This means preparing money for Hadi, the sacrifice, and arranging Saudi riyals. Jazakallah here for tuning in to Hajj Tips. Continue listening to Inspire FM for more guidance on your deen.
6: The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, the most blessed nikah, marriage ceremony, is the one with the least expense spent.

0: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
1: I have

0: أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
1: وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، جوتیاں اتار دے.
2: غالباً اسی واقعے کی وجہ سے یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا کہ یہودیوں کے خلاف عمل کرو، کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے. ابو داؤد. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور جوتے ہی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے دونوں طرح عمل کرو. ابو داؤد میں عمر بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. مسند احمد اور ابو داؤد میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، یطہرہ ما بعدہ، یعنی ایک جگہ گندگی لگی ہوگی تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود زمین ہی اس کو پاک کر دے گی. ان کثیر التعداد روایات کے بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے. ایک ایک قول امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس کی تائید میں ہے، مگر امام شافعی کا مشہور قول اس کے خلاف ہے. غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں، اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے نزدیک جوتا مٹی پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا. اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی تک کا فرش نہ تھا بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں. لہذا ان احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے جانا چاہے تو یہ صحیح نہ ہوگا، البتہ گھاس پر یا کھلے میدان میں جوتے پہنے پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں. رہے وہ لوگ جو میدان میں نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتے اتارنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ دراصل احکام سے ناواقف ہیں.
1: وادی مقدس طوا.
2: عام خیال یہ ہے کہ طوا اس وادی کا نام تھا، مگر بعض مفسرین نے وادی مقدس طوا کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہ وادی جو ایک ساعت کے لیے مقدس کر دی گئی ہے.

0: القرآن فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
1: میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر.
2: یہاں نماز کی اصلی غرض پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہو جائے. دنیا کے دھوکہ دینے والے مظاہر اس کو اس حقیقت سے بے فکر نہ کر دیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں، آزاد و خود مختار نہیں ہوں. اس فکر کو تازہ رکھنے اور خدا سے آدمی کا تعلق جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جو ہر روز کئی بار آدمی کو دنیا کے ہنگاموں سے ہٹا کر خدا کی طرف لے جاتی ہے. بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ نماز قائم کر تاکہ میں تجھے یاد کروں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فذکرونی اذکرکم، یعنی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ضمناً اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس شخص کو بھول لاحق ہو جائے اسے جب بھی یاد آئے نماز ادا کر لینی چاہیے. حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی وقت کی نماز بھول گیا ہو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے ادا کر لے، اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. بخاری، مسلم، احمد. اسی معنی میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جسے مسلم، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے لیا ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہم نماز کے وقت سو گئے ہوں تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند میں کچھ قصور نہیں، قصور تو جاگنے کی حالت میں ہے. پس جب تم میں سے کوئی شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب بیدار ہو یا جب یاد آئے نماز پڑھ لے. ترمذی، نسائی، ابو داؤد.
0: ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
1: قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق بدلہ پائے.
2: توحید کے بعد دوسری حقیقت جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام پر منکشف کی گئی اور جس کی تعلیم دینے پر وہ مامور کیے گئے، آخرت ہے. یہاں نہ صرف اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے مقصد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. یہ ساعت منتظرہ اس لیے آئے گی کہ ہر شخص نے دنیا میں جو سعی کی ہے اس کا بدلہ آخرت میں پائے، اور اس کے وقت کو مخفی بھی اس لیے رکھا گیا ہے کہ آزمائش کا مدعا پورا ہو سکے. جسے عاقبت کی کچھ فکر ہو اس کو ہر وقت اس گھڑی کا کھٹکا لگا رہے، اور یہ کھٹکا اسے بے راہ روی سے بچاتا رہے. اور جو دنیا میں گم رہنا چاہتا ہو وہ اس خیال میں مگن رہے کہ قیامت ابھی کہیں دور دور بھی آتی نظر نہیں آتی.
0: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا.
0: وما تلك بيمينك يا موسى.
1: اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
2: یہ سوال طلب علم کے لیے نہ تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. پوچھنے سے مقصود یہ تھا کہ لاٹھی کا لاٹھی ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اچھی طرح سے مستحضر ہو جائے اور پھر وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں.
0: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
1: موسى نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں.
2: اگرچہ جواب میں صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ حضور یہ لاٹھی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کا جو لمبا جواب دیا وہ ان کی اس وقت کی قلبی کیفیت کا ایک دلچسپ نقشہ پیش کرتا ہے. قائلے کی بات ہے کہ جب آدمی کو کسی بہت بڑی شخصیت سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی بات کو طول دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ دیر تک اس کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل رہے.
0: قال القها یا موسیٰ.
1: فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ.
0: فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا.
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى لنريك من آياتنا الكبرى.
1: فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے،
2: یعنی روشن ایسا ہوگا جیسے سورج ہو، مگر تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی. بائبل میں ید بیضا کی ایک اور ہی تعبیر کی گئی ہے جو وہاں سے نکل کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گئی. وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو پورا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید تھا، پھر جب دوبارہ اسے بغل میں رکھا تو وہ اصلی حالت پر آ گیا. یہی تعبیر اس معجزے کی تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ فرعون کو برس کی بیماری تھی جسے وہ چھپائے ہوئے تھا، اس لیے اس کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا کہ دیکھ یوں آنن فانن برس کا مرض پیدا بھی ہوتا ہے اور کافور بھی ہو جاتا ہے. لیکن اول تو ذوق سلیم اس سے ابا کرتا ہے کہ کسی نبی کو برس کا معجزہ دے کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جائے. دوسرے، اگر فرعون کو مخفی طور پر برس کی بیماری تھی تو ید بیضا صرف اس کی ذات کے لیے معجزہ ہو سکتا تھا، اس کے درباریوں پر اس معجزے کا کیا روک تاری ہوتا؟ لہذا صحیح بات وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی کہ اس ہاتھ میں سورج کسی چمک پیدا ہو جاتی تھی جسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی. قدیم مفسرین میں سے بھی بہتوں نے اس کے یہی معنی لیے ہیں.
0: اذهب الى فرعون انه طغى.
1: اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا.
1: موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے، میرا سینہ کھول دے،
2: یعنی میرے دل میں اس منصب عظیم کو سنبھالنے کی ہمت پیدا کر دے اور میرا حوصلہ بڑھا دے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا جا رہا تھا جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے دعا کی کہ مجھے وہ صبر و ثبات، وہ تحمل اور بے خوفی، وہ عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے
1: تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں.
2: بائبل میں اس کی جو تشریح بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خداوند، میں فصیح نہیں ہوں، نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. خروج باب 4:10. مگر تلمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا. اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ کام بالارادہ کیا ہے یا محض طفلانہ فعل ہے. آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ دونوں ساتھ رکھے جائیں. چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر آگ منہ میں رکھ لی. اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی. یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا، لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے. اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جا سکے۔ بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آ سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر خطابت کی صلاحیت نہ پاتے تھے، اور ان کو اندیشہ لاحق تھا کہ نبوت کے فرائض ادا کرنے کے لیے اگر تقریر کی ضرورت کبھی پیش آئی، جس کا انہیں اس وقت تک اتفاق نہ ہوا تھا، تو ان کی طبیعت کی جھجک مانے ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں اچھی طرح اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکوں۔ یہی چیز تھی جس کا فرعون نے ایک مرتبہ ان کو طعنہ دیا کہ یہ شخص تو اپنی بات بھی پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، لا یکاد یبین، الزخرف آیت 52۔ اور یہی کمزوری تھی جس کو محسوس کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر مانگا۔ سورہ قصص میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا، یعنی میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج۔ آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کمزوری دور ہو گئی تھی اور وہ خوب زوردار تقریر کرنے لگے تھے، چنانچہ قرآن میں اور بائبل میں ان کی بعد کے دور کی جو تقریریں آئی ہیں وہ کمال فصاحت و طلاقت لسانی کی شہادت دیتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ہکلے یا توتلے آدمی کو اپنا رسول مقرر فرمائے۔ رسول ہمیشہ شکل و صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوئے ہیں، جن کے ظاہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا تھا۔ کوئی رسول ایسے عیب کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جا سکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں مضحکہ بن جائے یا حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔
1: ہارون جو میرا بھائی ہے،
2: بائبل کی روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 برس بڑے تھے۔ خروج باب 7 آیت 7۔
0: قال قد اوتیت سؤلك یا موسیٰ،
1: فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ۔
0: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔
1: ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے، پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔
2: اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایک کر کے وہ احسانات یاد دلاتا ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر اس وقت تک اس نے ان پر کیے تھے۔ ان واقعات کی تفصیل سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے، یہاں صرف اشارات کیے گئے ہیں جن سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کام کے لیے آج تک خاص طور پر سرکاری نگرانی میں پرورش پاتے رہے ہو جس پر اب تمہیں مامور کیا جا رہا ہے۔
0: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

0: موسیٰ،
1: یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
1: میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔

0: له يتذكر او يخشى.
1: جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے.
2: آدمی کے راہ راست پر آنے کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ تفہیم و تلقین سے مطمئن ہو کر صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے، یا پھر برے انجام سے ڈر کر سیدھا ہو جاتا ہے.

0: دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ دونوں نے عرض کیا،
1: معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام عملاً ان کے شریک کار ہو گئے۔ اس وقت فرعون کے پاس جانے سے پہلے دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گزارش کی ہوگی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا سی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم، اور پروگرام ہے آپ کا اپنا روح پرور سلسلہ بزم نعت۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے سامعین، آج لٹن کی فضا میں ایک خوبصورت سا سکون ہے، کہیں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی ہے، کہیں ٹھنڈی ہوا دل کو چھو رہی ہے، اور جمعہ کی برکتیں ہر طرف اپنی خوشبو پھیلا رہی ہیں۔ بری پارک سے لے کر ماش فارم تک، ڈنسٹیبل روڈ سے لی گریو تک، گھروں میں، دکانوں میں، گاڑیوں میں لوگ اپنے اپنے انداز میں جمعۃ المبارک کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور انہی خوبصورت لمحوں میں ہم سب جمع ہیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی اس محفل میں۔ پیارے سامعین، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ موسموں کی رنگینی، یہ سب خود بخود نہیں، کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، جو ہر دل کی آواز سنتا ہے، جو ہر آنکھ کے آنسو جانتا ہے، اور وہی ہم سب کا رب ہے۔ اب سب کو بزم نعت کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ذوالقعد کی 20 تاریخ 1447 ہجری اور مئی کی 8 تاریخ 2026 عیسوی ہے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ 01582481822 ڈائل کیجئے اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کیجئے، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

پیارے سامعین، یہ محفل صرف ہماری نہیں، یہ آپ سب کی محفل ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں میں، گاڑی میں، گھر پر یا اپنے اعلی خانہ کے ساتھ، ہمیں ضرور بتائیے آپ کہاں سے سن رہے ہیں اور کون سی نعت آپ کے دل کے بہت قریب ہے۔

پیارے سامعین، اگر آپ میں سے کوئی ہم نعتیہ صوفیانہ کلام سنانا چاہتا ہے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا خبر آپ کی آواز کسی دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگا دے۔ اور سامعین، اپنی دعاؤں میں انسپائر ہم کو یاد رکھیے۔ اللہ کرے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ محبت، امن اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے رہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے سامعین، ان دنوں کئی خوش نصیب حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کسی کے دل میں مکہ کی تڑپ ہے، کسی کی آنکھوں میں مدینے کا خواب۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے بلاوا آتا ہے تو وہ صرف سفر نہیں ہوتا، وہ نصیبوں کا جاگنا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی حج یا عمرے پر جا رہا ہے تو ہم سب کی طرف سے ان سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، جب سبز گنبد کو دیکھیں، جب بیت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو اس بزم کے سامعین کو، اپنے اہل خانہ کو اور ہم سب گنہگاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور اب ایک ایسا کلام جو مدینہ کی محبت، ادب اور بلاوے کی کیفیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، تو آئیے دلوں کو ادب سے جھکائیے، لبوں پر درود پاک سجائیے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک

پیام آیا جھکاؤ نظرے بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. پیارے سامعین, حضور کے در کا بلاوا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ سعادت اسی کو ملتی ہے جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بلاتے ہیں. پیارے سامعین, اگر آپ میں سے کوئی سال حج یا عمرے کی سعادت پا رہا ہے تو بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا. دعا کیجیے اللہ امت پر رحم فرمائے, بیماروں کو شفا دے, پریشان حالوں کو آسانی دے, اور ہم سب کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے. اصل کامیابی صرف دنیا کمانا نہیں سامعین کرام, بلکہ اس در تک پہنچ جانا ہے جہاں غلامی بھی عزت بن جاتی ہے. یا اللہ, جن خوش نصیبوں کو اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا سفر نصیب ہو رہا ہے, ان کے سفر آسان فرما, ان کی حاضری قبول فرما, اور ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر فارسی کا ایک کلام, تنم فرسودہ جاں پارا. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

یا الہی، جن کے دلوں میں مدینہ کی حاضری کی تڑپ ہے، اللہ ان سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو حج کی تیاری کر رہے ہیں اللہ ان کا سفر آسان فرمائے۔

یا رسول اللہ، پیارے سامعین، زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی بننے کا نام ہے۔ ایک اچھا انسان وہ ہے جس کے کردار سے روشنی پھیلے، جس کے علم سے فائدہ ہو اور جس کے اخلاق سے محبت بانٹی جائے۔ پیارے سامعین، بچپن میں ہم سب نے ایک دعا ضرور پڑھی ہوگی، ایک ایسی دعا جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا سبق ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے علم سے محبت، غریبوں کی مدد، اچھے اخلاق اور وطن سے محبت۔ آئیے اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اپنے بچوں کو قریب بلائیے اور محبت بھرے انداز میں سماعت فرمائیے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو محبت مجھ کو یا رب۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیف

0: اصل خوبصورتی ہے۔ یا اللہ رب العالمین، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی بننے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو نیک با اخلاق اور اپنے وطن اور دین سے محبت کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5.1 FM
1: لبيك اللهم السلام عليكم ویلکم ٹو انسپائر ایف ایم ہیئر آر سم حج پریپریشن ٹپس لرن بیفور یو گو ٹرائی ٹو لرن دا اسٹیپس آف حج بیفور یو ایکچولی گو اینڈ میکس ایوری تھنگ لیس کنفیوزنگ اینڈ ہیلپس یو فیل مور کانفیڈنٹ سو یو فوکس آن واٹ ریئلی میٹرز جزاک اللہ خیر تھینک یو فار لسننگ ٹو دیز ٹپس کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم فار مور انفارمیشن
2: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير, that whoever is deprived of gentleness is deprived of good.
4: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specializing in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms, or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think about the feeling of opening those results and seeing exactly what you wanted. That version of you is still waiting at the finish line. All you have to do is keep walking towards it. Every page you read and every practice question you finish is a step closer to that win. Visualize the success. Log in and go get it. You're closer than you think. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
7: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honor of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
8: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
9: Every Friday at 11 AM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: حج کے مبارک دن قریب آ رہے ہیں. کئی خوش نصیب اپنے سامان باندھ رہے ہیں, پاسپورٹ, احرام, دعاؤں کی کتابیں, اور دلوں میں مدینے اور مکے کی تڑپ لیے تیاریوں میں مصروف ہیں. لیکن یاد رکھیے, حج صرف سفر کا نام نہیں, یہ دل کی حاضری کا نام ہے, یہ اپنے رب کے سامنے جھک جانے کا نام ہے. پیارے سامعین, اگر آپ اس سال حج یا عمرہ کی سعادت پا رہے ہیں تو ہم سب کی طرف سے ایک عاجزانہ درخواست ہے, جب آپ بیت اللہ کو دیکھیں, جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں, جب عرفات میں ہاتھ اٹھائیں, جب مزلفہ کی رات آئے, تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.

کیے گا۔ دعا کیجئے اللہ امت پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کے لیے آسانی فرمائے، گھروں میں محبت اور سکون عطا فرمائے، نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جو اس وقت حج پر جانے کی آرزو رکھتے ہیں، اللہ ان کی نیتیں قبول فرمائے، راستے آسان فرمائے، اور جلد اپنے در کا بلاوا عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی نسبت سے آپ کی سماعتوں کی نظر، یا رب مصطفیٰ مجھے حج پہ بلا۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

یا رب مصطفیٰ، مجھے حج پہ بلا۔ سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر علامہ اقبال کا کلام خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ۔

سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

سامعین کرام، ہمیں حمزہ بھائی نے کہا ہے کہ پچھلی نعت اور یہ والی نعت بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر، برکت، صحت اور سکون عطا فرمائے اور انہیں ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کی محبتیں ہی اسی بزم کی اصل رونق ہیں۔ سامعین کرام، بزم نعت آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک اسی وقت زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ

0: اچھا اب یکنسٹائن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کو ہر سیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سمجھائی ہیں کہ الفاظ کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں. ابھی نستعین اصل میں لفظ ہے عون سے, عون, عین واو اور نون, اس کی اصل ہے عین واو اور نون, عون. اور یہ عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں مدد کے لیے, ان میں سے ایک لفظ ہے. اوکے, مدد کے لیے مد یمد بھی آتا ہے, نصر ینصر بھی آتا ہے, ساعد یساعد بھی آتا ہے, اور بھی الفاظ آتے ہیں مدد کے لیے, کافی سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ہر لفظ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے. تو عون میں کیا خصوصیت ہے پہلے یہ سمجھ لیں, پھر نستعین صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گا. عون میں ہوتا ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا, تو آپ کو سائڈ پہ گاڑی کھڑی کرنی پڑی. اب آپ کی گاڑی کے پیچھے ڈگی میں جیک ہے, آپ اس کو گاڑی کو اٹھا رہے ہو اسپیئر ٹائر لگانے کے لیے نا, لیکن آپ میں اتنی توانائی نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے اٹھا سکو. تو آپ تھوڑی دیر تک تو اٹھا سکے, لیکن پھر وہ بہت بھاری ہو گیا اور آپ سے اٹھایا نہیں گیا. تو راستے سے کوئی گزر رہا تھا, آپ نے کہا بھائی آپ ذرا میری مدد کر دیں گے تھوڑی سی, اس سے زیادہ مجھ سے ہو نہیں رہا. تو اس نے پھر آپ کی تھوڑی سی مدد کی اور پھر وہ اٹھ گیا, پھر آپ نے ٹائر چینج کر لیا. چلو جی, ایک مثال ہو گئی. ایک اور مثال ہے, آپ کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہوا, آپ نے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی, آپ گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کھڑکی آپ نے نیچے کی, کوئی گزر رہا تھا, یار ذرا میں ذرا یہ میرا فیوریٹ گانا لگا ہوا ہے میں سن لوں, تم ذرا ٹائر چینج کر دو گے میرا, یو نو. تو آپ نے مدد, دونوں سینریوں میں آپ نے مدد مانگی ہے, لیکن ایک سینریو میں اور دوسرے سینریو میں فرق ہے. ایک سینریو میں آپ نے اپنی پہلے پوری کوشش کی جہاں تک کر سکتے تھے, اور جہاں آپ اپنی لمٹ تک پہنچ گئے, اپنی انتہا تک پہنچ گئے, اس انتہا پہ پہنچنے کے بعد پھر آپ نے مدد مانگی. اور دوسری صورتحال میں کیا ہوا, آپ نے کیا اپنی پوری کوشش پہلے کی نہ, بس مدد مانگ لی اور پھر بیٹھے ہیں, یار کوئی مدد نہیں کر رہا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, میں بیٹھا کب سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد آئی نہیں رہی. جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے اور پھر اس کی اپنی پوری کوشش کافی نہ ہو, اور اس کے کافی نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مزید مدد مانگے, اس کو کہا جاتا ہے استعانہ عون سے. تو ہم کہتے ہیں اعانک اللہ, دعا ہے عربی میں اعانک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو عون دے اپنی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن آپ کی کوششوں کی ایک حد ہے, اس حد سے آگے آپ انسان ہونے کے ناطے نہیں جا سکتے, اس کے مزید اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے, وہ کیا ہے, اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا جو پہلے اپنی پوری کوشش نہ کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, ان کی دعوت کی بہت مخالفت کی گئی, اس مخالفت کے جواب میں ان کو آگ میں پھینکا جانا تھا, اور اس تمام شدت کو برداشت کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نہیں بتا دیا آگ ٹھنڈی ہوگی فکر ہی نہ کرو, پہلے اپنی طرف سے انتہائی صبر انہوں نے خود کیا ہے, اور جب پھینکے گئے ہیں اس کے بعد حکم کیا آیا ہے, یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا. اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ آگ جلتی ہی نہ شروع سے, وہ جلانے کی کوشش کریں جلے ہی نہ, ایسا بھی ہو سکتا تھا, وہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں لاٹھی کیا بن جاتی تھی, سانپ بن جاتی تھی. میں کہتا ہوں اگر سانپ بنی جاتی تھی, اور اتنا ڈرونا سانپ تھا, اور وہ فرعون کے محل کے اندر موجود تھا, اور لاٹھی پھینکی اور سانپ بن گیا ہے, تو مسئلہ ہی کیا تھا, سانپ نے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے ایک ہی دفعہ تو ڈسنا تھا, سارا مسئلہ حل, فرعونیت کا سارا مسئلہ حل, حکومت گر جاتی, موسیٰ علیہ السلام اسی وقت حکمران بن جاتے, ساری کہانی ختم. وہ ادھر ادھر سانپ جو ہے وہ حیات و تسعا ادھر ادھر گھوم رہا ہے, لیکن کچھ کر نہیں رہا وہ سانپ. وہ پھر اس کو دوبارہ سوٹی بنا دیا. میں نے کہا میرے پاس سانپ ہوتا تو میں تو پہلے اس کے منہ پہ پھینکتا فرعون کے, مسئلہ حل کرو پہلے, سانپ کا فائدہ کیا, ڈسے گا نہیں تو, رائٹ. لیکن اگر ایسا ہوتا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی کوشش کا پہلے امتحان دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد آتی ہے, پہلے انتہائی کوشش پھر اللہ کی مدد. صحابہ بدر میں گئے ہیں, ہماری سیرت نبی کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بدر تک پہنچے ہیں, آپ کو پتا ہے بدر کا حوالہ قرآن نے دو مرتبہ دیا ہے اور دونوں مرتبہ بتایا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی تھی بدر میں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی اور تم کمزور تھے. جو فرشتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ صحابہ ابھی میدان جنگ میں پہنچے بھی نہیں اور فرشتے سارا معاملہ ختم کر کے بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ نے مدد بھیج دی. لیکن پہلے کیا کیا, بار بار قصہ سنتے ہیں, 313 تھے, اتنی سی ہمارے پاس جو ہے وہ تلواریں تھیں, دو تین گھوڑے تھے, کچھ یہ چیز یہ سامان نہیں تھا اور ان کی 1000 فوج تھی. اللہ تعالیٰ نے 2000-3000 فرشتے بھیجے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا تھا یمددکم ربکم بخمسۃ من الملائکۃ مسومین, 5000 من الملائکۃ مسومین, 5000 بھیج دے اس کے لیے کیا ہے, 1000 کے مقابلے میں 5000 بھیج دے, احد میں 3000 سے کیا 5000 بھیج دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مدد نہیں کی. پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے, انسان کی بھرپور کوشش. یہ جو دعویٰ کیا ہے نا, یہ وہ جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے منہ بڑی بات, یہ کہلوا دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم آپ سے اس وقت مدد مانگ رہے ہیں جب ہم اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں, یہ بات کہی جا رہی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے میں بڑی کوشش کرتے ہیں, اور جب اپنی کوشش کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس سے آگے ہم خود کر نہیں سک رہے, تب ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں. یہ یا کرستا ہے. اب آپ اس چیز کو کمپیئر کریں, اس کا تقابل کریں, ہمارا جو رویہ ہے اسلام میں آج, ہماری قوم کا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو رویہ ہے, جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہو اپنے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر, فیملیز کے اندر, کلچر کے اندر, کیا دیکھتے ہو؟ بس جی اللہ کی مدد آئی نہیں رہی, کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا, کیا ہو سکتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھ کے مدد کا انتظار ہو رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے نا, وہ پرانا قصہ ہے, کرسچنز بہت یوز کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیلاب آ رہا تھا تو سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ سیلاب آ رہا ہے. ایک صاحب نے کہا نہیں, میرا رب میرے لیے کافی ہے, تم لوگ جاؤ, میں اپنے رب سے مدد مانگوں گا. سارے نکل گئے, ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں. سیلاب آ رہا ہے, پانی بڑھتا چلا گیا تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا, اس کی چھوٹی سی اس نے کشتی خود ہی پٹھوں سے بنائی اس نے, اور بنا کے کہتا ہے بھائی آ جاؤ میرے پاس, ایک اور کی جگہ ہے. نہیں نہیں, میرا رب مجھے میری مدد کرے گا, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا, پانی اوپر اٹھ رہا ہے, اوپر سے ہیلی کاپٹر بھی آ گیا, اس نے دیکھ لیا, اسے نے کہا آپ آ جائیں یہ پکڑ لیں. نہیں نہیں, میرا رب میری مدد کرے گا. بندہ ڈوب گیا, فرشتے پکڑ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی. تو فرشتے کہتے ہیں گدھے, ہم نے پہلے پورے گاؤں سے بلوایا, پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا, پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھیجا. بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں, وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ہم صرف یہی نہیں کہہ سکتے بس اللہ کی طرف سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا, جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا, کیونکہ بات تو ٹھیک ہے, القادر فی الحقیقہ لیس ہناک قادر فی الحقیقہ الا اللہ, اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے. میں یہاں کڑا چل رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے اگر آپ خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی, واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میری صورتحال بالکل نہیں بدل سکتی, بس اللہ ہی کرے گا. اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور یہ میں بات خاص اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس ٹور میں کچھ مہینے پہلے, تو سب سے عام سوال مجھے یہ ملا تھا, اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے, اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی ہے مدد آ نہیں رہی. میں نے آپ نے کیا کیا ہے, دعا اور کیا کیا, اور زیادہ دعا, روزے بھی رکھے ہیں میں نے. آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے,
1: بس مدد مانگنی ہے. اور یہ کس چیز کی مخالفت ہے؟ ایاک نستعین کی.
0: ایاک نستعین. اچھا تو اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ایاک نستعین ہوا ایاک نعبد تو کیا فرق پڑنا تھا؟ تھوڑا سوچتے ہیں اس بارے میں.
1: اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی تین آیات کا وہ مدد مانگنا نہیں تھا.
0: اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا؟ مجھے اس رشتے کی جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں. تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ استعانہ نہیں ہے, مدد مانگنا نہیں ہے. اس رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت. اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذاہب میں. یہ بات بھی سمجھ لینا, باقی تمام مذاہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا, یہ سارے خدا میری مدد کریں گے, یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی کسی معاملے میں, پیسے کے معاملے میں, فیملی کے معاملے میں, جنگ کے معاملے میں, یہ ہماری مدد کریں گے, ہم یہ فلانے چڑھاوے چڑھائیں گے ہماری مدد ہوگی, ہم یہ باتیں کریں گے یہ پوجا کریں گے ہماری مدد ہوگی. مدد مدد مدد مدد اور مدد. اصل مقصد مذہب کا باقی تمام مذاہب کا کیا ہے؟ کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی. یہ اصل مقصد ہے. کیوں دعا کر رہے ہیں, کیوں پوجا کر رہے ہیں, کیوں جو ہے چرچ جا رہے ہیں؟ مدد کے لیے. اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں, کیونکہ اسلام ان باقی مذاہب سے مختلف ہے. اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا. اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے؟ عبادت. ایاک نعبد تو پہلے ہے. اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں, یہ بہت عظیم فرق ہے. اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا, اس فرق پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں, کسی اور مذہب کی طرح نہیں. کیوں؟ میں گیا تھا کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, میں نیو یارک سے ٹیکسس موو ہوا. ٹیکسس میں ایک صاحب ہیں جول اولسٹین. جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں. ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو 50,000 to 1,00,000 لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو. ہیوسٹن میں ہوتے ہیں, میں ڈیلس میں ہوتا ہوں, 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے. لیکن کوئی یہاں ابھی سے 6-7 سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس اسپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں. کرسمس اسپیشل جس طرح ہمارے یہاں عید کا خطبہ ہوتا ہے نا, ان کا کرسمس اسپیشل. اب وہ بندہ اتنا پاپولر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بک کیا امریکن ایئر لائن اسٹیڈیم جہاں پہ باسکٹ بال گیمز اور بڑے بڑے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس نے وہ پورا اسٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا. میں نے بھی ٹکٹ لیا, میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے, میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. اب میں وہاں گیا, 3 گھنٹے کا اس کا پروگرام تھا اور اس نے اپنی ساس کو بھی بلایا ہوا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی بھی اس کے ساتھ تھی, بھائی بھی اس کے ساتھ تھا, اور بڑے مزے کی باتیں کی انہوں نے. لیکن پوری بات کا تو وہ خلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا. وعدے کیا کر رہا تھا؟ اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا. کیا چاہیے تمہیں؟ وہ جو جس ڈیورس میں تم پھنسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا. وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا, جو پروموشن نہیں مل رہی, وہ اس سال تمہیں مل جائے گی. اور وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا, اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے, میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ دیے تھے میں نے, وہ اوپر کونے میں میرے ان کے جو سارے بیٹھے نا وہ کہہ رہے ہیں یس سر, یپ یس. وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو جائیں گی, ساری خواہشیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایک دفعہ اس نے 3 گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, اس خدا کی جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت. نا نا نا نا نا, وہ تو ٹھیک ہے, بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا. اب ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہاں, لیکن وہ ایاک نستعین کے تحت ہے یا ایاک نعبد کے تحت ہے؟ ایاک نعبد کے تحت ہے, یعنی آپ پہلے اپنا کام کرو. اور ایاک نستعین میں بھی دو حصے ہیں, میں نے دو حصے سمجھائے تھے نا. پہلا حصہ کیا تھا؟
1: اپنی کوشش اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ عبادت کے تحت ہے. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں, جو میرے اہداف ہیں, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ, اب ان گولز پہ بھی اثر پڑا. جن چیزوں کے پیچھے میں پہلے بھاگ رہا تھا, ایاک نعبد سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, کسی اور چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں. اب اس چیز کی طرف دوڑ رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے, اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا. تو میری دعاؤں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں مسلمان, قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوا نا اس وقت اکثریت نے ہماری, اس میں اور جو عیسائی نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنایا ہوا ہے, جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنایا ہوا ہے اپنے خداؤں سے, اس میں تقریباً کوئی فرق نہیں رہا. کیونکہ ہم بس اب ایک خواہشات کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ میری خواہش پوری نہیں کر رہا, میری مشکلیں آسان نہیں کر رہا, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تو اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں, میں تو عمرہ بھی کیا تھا, میں تو فلانے روزے نفلی روزے بھی رکھے تھے, میں تو صدقہ بھی دیا تھا, پھر بھی کوئی بات نہیں مان رہا. اس سارے میں کیا ہے, اصل بنیاد کیا ہو گئی ہے, کسی نہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں. فاتحہ کا مقصد خواہشات نہیں ہے, فاتحہ کا مقصد ہے مقصد, انسان کی زندگی میں مقصد ڈالنا. ایک دفعہ مقصد آ جائے نا تو اب وہ مدد کس چیز میں مانگے گا, یا اللہ جس مقصد کے لیے مجھے بنایا ہے نا اس مقصد کو پورا کرنے میں بھی مجھے آپ کی کیا چاہیے, مدد چاہیے. ایاک نعبد اصل میں مقصد ہے, اور ایاک نستعین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. اس کی ایک اور مثال, آخری مثال آپ سمجھ لیں تاکہ یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے. آپ سفر پہ جا رہے ہو, آپ چلو آپ فرض کرو آپ پنڈی سے آپ لاہور جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ گاڑی پہ سفر پہ نکلے ہو, روڈ پہ نکلے ہو, رستے میں آپ کو گاڑی میں پیٹرول کم ہو گیا, آپ کو رکنا پڑے گا, ہے کہ نہیں, آپ رکو گے, مدد کے لیے رکو گے نا, گاڑی کو مدد کی ضرورت ہے, آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانے کے لیے رکو گے, آپ کے جسم کو مدد کی ضرورت ہے, ہے نا, رکو گے ہمیشہ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے, کیوں, کیونکہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد کیا تھا, لاہور, تو آپ کو یہاں رک کے تھوڑی مدد لے کے پھر آگے چلنا ہے, اور رکنے کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ باقی سفر پورا ہو سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ہم نے کیا کیا ہے, وہ جو سٹاپس آتے ہیں نا زندگی میں وہی مقصد بن گئے ہیں. یا اللہ اور کھلا دے, اور کھلا دے, اور پیٹرول ڈال دے, اور پیٹرول ڈال دے. کس لیے ڈال دوں, بس پیٹرول بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. ادھر اب آپ کا مقصد کیا بن گیا, اس پیٹرول اسٹیشن سے اگلے پیٹرول اسٹیشن تک جانا, بس. اور کبھی کبھی کہنا ہے وہ پرانا پیٹرول اسٹیشن اچھا تھا, وہیں واپس چلتے ہیں, یا اللہ وہاں دوبارہ واپس پہنچا دے. یہ مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک سفر پر ہیں اور اس سفر پر ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے. کیونکہ جب آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ تھک جاتے ہو, تو پھر آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں ایک اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ایاک نعبد اصل میں ہماری کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ایاک نستعین میں ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اللہ کا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نعبد, اور ہمارا مطالبہ کس میں پورا ہو رہا ہے, ایاک نستعین. جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ پہلے ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. تو ایاک نعبد پہلے, ایاک نستعین بعد میں, ایاک نعبد ایاک نستعین. پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت باریک سی چیز اس آیت میں یہ ہے کہ ایاک دو دفعہ ذکر کرنا لازمی نہیں تھا. ایاک نعبد و نستعین عربی کے قواعد کے اعتبار سے صحیح ہے. اگر آپ کہو ایاک نعبد و نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن قرآن نے اپنی حکمت میں ایاک کا دو دفعہ ذکر کیا, اس کو اطناب کہتے ہیں. اطناب کہتے ہیں عربی میں جو بات بار بار نہیں کی کہنے کی ضرورت تھی اس کو دو دفعہ کہنا, یا دو سے زیادہ مرتبہ بھی کہنا, اطناب اسٹائل کو اطناب کہا جاتا ہے. تو قرآن نے یہاں پر اطناب کا استعمال کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس اطناب کا کیا فائدہ ہوا, فائدہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مدد چاہیے ہوتی ہے. اور کچھ معاملات ذاتی بھی ہوتے ہیں جس کا عبادت سے تعلق نہیں ہوتا. کبھی کب ہوتا بھی ہے, بنیادی طور پر عبادت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن بہت ساری زندگی میں سچویشنز آتی ہیں جن کا عبادت سے تعلق نہیں ہے, پھر بھی اللہ کی مدد چاہیے. تو اگر کہا ہوتا نا ایاک نعبد و نستعین, تو صرف ایک ہی طرح کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہیں. کس طرح کے معاملات میں؟ عبادت سے متعلق معاملات میں, صحت سے متعلق معاملات میں نہیں, فیملی سے متعلق معاملات میں نہیں, پیسوں سے متعلق معاملات میں نہیں, اپنی ڈپریشن کے معاملات میں نہیں, اپنی انگزائٹی کے معاملات میں نہیں. لیکن اب ایک جوڑ بھی بن گیا اور ایک علیحدگی بھی ہو گئی, یعنی دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, اور ان دونوں کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا,
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل to watch the rest of this series and more great content from Ustad Noorman Ali Khan.
1: جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ تو جہنمی ہیں, جہنمی, ان کو دیکھو کافر ہیں, یہ کافر, یہ فلانے ایسے ہیں, یہ فلانے مشرک ہیں, یہ فلانے جس جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں, یہ اہتنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں,